abrɛ no ne fa no ani adin so ye hu adwuma ani brɛ so ɔmo mani abrɛ no ɔmo fa no ani adin so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwen pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obia de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu dina ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi ade nti na ɔsi nti enti no kyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amane nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruw pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse amane nhaw koraa ɛyɛ mmereteɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔse ɛyɛ mmerɛ tiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade din mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da biaa wɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne na agu fam ɛna ɔmo bɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ no ɔsɛ awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mmɔhwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwɛ da bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame somboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mesɛ wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma brabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔmde kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔgye m woanya nkwagyeɛ a sɛ ba se wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ wohwɛ ho da nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ retwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ adeɛ a ɛso papapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛseɛ ti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛe saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsese sɛ na menkɔwura me na me maa meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi w'abusua mu ne ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya awo foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya awo foforɔ wa wo ne kɔ bodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo ɛwɔ nkwagyeɛ kakra ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na wɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ so wɔka n'ani gu so a na dɛn wɔasie ka a wɔatɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ w'adom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a so wonni hwee a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a ɔsome nkuro no yɛ a na ɛnyɛ ahongono korɔ ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaba no aberɛ ne neɛ keka ka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaada me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ wo bia a wɔfam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛnea ɛbɛyɛ a awoɔ dadura ɔnkae ya no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me ne ɔmmie no nso so sɛ yɛtwi anammɔn yɛnam akwantuo mu a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ
kure be duro fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embeko iti enam saa de ni ntina wo se hwe ho ni yi nyame a ye ni edi nyame ase ewu bibia mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame a ye praise the lord me se emre pane de ye mre boni mu mo ma ye yi nyame a ye ni enana se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mama ye rim free di yankopon eye mai mmien koso nyina ye psalm 69 be kai verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon di aye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord o se na ebe so eradi ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof and I say ne nan emu apaya ti se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene o se nyame aye si wo sika o ene sika o ne nyame aye e wo baby dawo eni baby daw o me yin nyame aye se ya pasi en so hwa na se ya feli kura mo me ye dey yin nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi o yankopon aye e fa baby no ni nti wo se yin yankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ani kronkron esitie se ni ani mobro hunu esitie senia ne papaye esitie se de na dom esitie yankopon we nyina ono anka obi na no ba ko kase nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretenten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipe nyina be sakra adwe yenyankwa mumie nhwe de nyame aye ye nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye nsu ye nye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa o si ehwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enom na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se osoro omude animonyam hye emanyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidifo wasa this way pese e call heaven mmien hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ene abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yakoka won ho na ye yi nyame aye ti so kan e din se metinum chemudu ba kon ekosi dunan no se na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiasie na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ni ahoden ni anidie ni animonyam ani nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de e wo mu nyina mete se wo se enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so eni aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ichemu aduono
ose muna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demu hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mo bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe die sum wo hwe sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma ne mo yesum ne be yesum nsem ne mo se wo hwe die nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye no juntufo bi kan o sikin kan wo nhira makoma ko na wo be hu se nkupon oyɛ ade kɛse aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo be dwiri wo se ye nyankopon aye ama wo nti bre bia no ye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako me kan njichemu dumie no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord te ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni yaya na wo honto court today be drobo se wo didi mpo ehe dey enye wo de se wase me de se kra nam se ne wiase tresi ase enti obitum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wo di bimpa ese wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu yinyame aye ma wiri mfiri di nyame aye menye boni aye menkasa kasa tie nyankopon Thessalonica ngome di nkan ne tinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni di nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a nyame aye usoria uyario uhuo dio yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se baba kasa medasi o de odi che mi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi a bridge odi nantwie baba betanas enam se omu gina bonsama fanti no se aseda na nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa ya de nyame ase mframa ye home ena na se zude bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi amframa home a the whole world nipe wo mu nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da wo ye strong ne ho din pa ade e chin wo sori a stroke o peja ne nan ye dai peja wa kampom ise be man so ko hospital
emu ahene esore na ahoden wo ye ho a ekai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ahoden de kwen bia so menye siti e matro se na yankopon si ne nije ya seda ne ya yeye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de ba kun odrukwa ma omunyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyamia ya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye ye ne se ne yankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin kan ho nkyre wo look and say empathy do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no onya yare sa wo san ne chi e de ne kase e be yi yankopon aye praise the Lord no de nenim butu fomo ne nan se dana se ono de na oye samaria ni yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwe nani anhwe na chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de anu na otiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koy eno si Jesus me dawasi Jesus kansa se mo ichre nse so ye bibi man a me nya urade aka wi aka wi ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase ye yu aye tonton ye kamfo ye she woni mo nya enti e osi yi nyame aye ne de nyame ase ene se osi si bie bi aye fre no heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo ye dai mo nyi mini tra bie pi o meje fie me kon ma ko si si be bia mamu na se meko siesie baabi me mamoa me bebio na ma befa mo akomia me nche na de me wono monso ma ye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding den den wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no tise ni esi esun bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame sobo a wona na sia nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free a manto senke she gum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sika to nyina wo de a che nkwa urade ni munyam nka wo din praise the Lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na ode nkwagye na dom ye ode amaye adom no nam gidie so de agye mo mfiri mo ay yankopo akyede mfiri nyuma mo na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se ehwe ho ne de yankopo ase enipa pi ene yankopo efre won bra ye sakra ne mu bi ho ay wo suku mu na obi be kan yame asem na wo se mo ampese mo de mo ho ma yesu mo mre ni mo me me kai me dear pa May 17, 1975, Okwada Soa Great College. Na nyumre o wie no si wa o peso do huma irade. Na ye ho kese e nipe pi wom. Mi koye. Nye me nkon e bi koye. But the question is, nye koye yina na etu miye jina bedru samreya na 46 years. Nipa miye hen o mo sakra sa adana o mo dasu jine jidye no mo. Iti nye ye kane se se nyamiye wa dom. Nese wa maun kwa jye. Na se wo osiesie nkwagye ama na se ode ama wa e wo se ode yankopon ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam gye a wo gye frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ne tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power
tumi no cry and send ye bay ya bit me a tea and one free bonny bon some semi we as a semo home. Whom say tea we are say a bonny a share maddy any pen won't fee bin mosori or man conto qua moon to menda or man cancro for once more moon to maintenance. And so yen de yamia dumi and conto qua and ki cancro for once. Ay a dum de yamide adumia or de crying. And on a Peter my tea say o Peter nguma e din kind tea barcono. Tedi nyankopon eye ni nyinaa no bibinti ene mane ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru hunu so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye de je se wo kan petro ngume di nkan ti ba kunchi mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hunu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo Eko enidasuo mu ewo nkwa mu ene apejade eja pade a empro wiase ha ene ma yenya onua ne etumo pro ene ma nyamede ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yisia na ene apa odi esi osoro heaven ama mino mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje awesiesie se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e crying se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobru hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die e bi nkaye eni nkwa na edi hwe ni hu abonefo aketua adofo no omaye ntia sese yankopon bo sha kese kese eni kwambie pi eno dia maye mpae bom o se hwe ye no ho na edi nyame ase e bom paye nyamitie ye mpae bo o se yi na ye na eda na se wo ho enam na sema wo dia maye David se wasem ye meka nice kane ane mekwan so han iwiase yesum Beden wotumi afa sa wiase ma woni nyame asema ya kwankyira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu sɛ omayɛ mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wanwa Jeremiah wo sɛ Nyankopɔn asɛm no apo nyansa bɛn ɛna wo ebinum fa ne sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ sɛ obɛsɔre no afa Bible akenkan okwa sɛ okura Bible de bia na wo te Bible ho mfi sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mrɛ sɛ yɛ eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na ema ya kwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye ma ye ntie wo se hwɛ ho na ye de nyame ase toda wo retumo ho wo ye ho hwɛ nye ye na honhom kronkron na ba no abekasa akyerɛ na ama wa kwankyerɛ no a hyɛ wo de no a hyɛ wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira ho ra ye ntumi nyina han kenkan wo se hwɛ ni nyina ho na ye yi nyankopɔn aye praise the Lord. Adofo nom nia ahuntase me womo ne se sa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kire ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dia sansia wo ma wu nti wɔn bɔmpa yɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo ho nti ɛne ma mu di nkogo nti nipa a odi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne mkɔhyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔr ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa But Yankopon can change Joshua say, you were ni free war no. You were ni fry on four no. You were free crony soldier for a moment for it to me, Yankopon many. Mimi, I would tear me. A weasy way, a ye weasy a con and a yer con. So, Pesu didn't quinemoa. You were ni free, Niawen no con, not for any two Yankopon. And you were kind Joshua tib in Sanchi mobile conning me, and I was say, Na Yeriko, dear, Na wa tum wa Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu giti pa. A watch man for ukra to trobento. So ubiye yini ti ombe bwa bense nebe ombe kwa kwa kono omu kunkun sankro for nina.
we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe bidi Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye onsa. Praise the Lord. Akwan befa se o mo bedi nkonimo ni muntwe kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo nyɛ saa nko a 6 days da ɛtɔ so nson mbɛkɔ 7 rounds na mo abose ayi nyamea ya team de denden mo team a ɛkɔ no no mo adi nkɔni hwɛnkyɛ maduo no no na wo ma no bose na wo hyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ wo ma no tin totorobɛnto no ne no wo ma no huro bɔ ose kɛseɛ na ofasuo no hwefo mo team first you know she form say team na o minor fro ko kronom wonyina ko wanim etin na o fa krono. Praise the Lord. So ni yankopon chire wono sabepe no ye then I make sure a first you p etwa ye ho hia o hia first you e mbu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu o hia first you friends ebinu mafosu ya kan wa hye mo ye yade afosu si shase ni yi nyame aya afosu yare afosu be hwie ebe dwire ego ebe kwa yaresem ene me pi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ya untumi nya bone we nya bone ye nzo awuko jem untumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yem fa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia untumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy wi ase aba yem fa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumu de nkonimdi abrae ede na menkan kyerom fa Jehoshaphat ohini a woye trenee ni a wode na koma nyina menyankopon enti se na ahemfo adodo na egunsam a bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni ansamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ni se owa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be troashe juda kitikiti sinu ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima mede ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no ana mpese mo mode ye adwuma nti omo epe kwefo na omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because e wadwen akodich e wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wadwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles e bresu semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ni ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu na ofredi ko tekwa esreso na ofredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one on minu tu ejina wo yi ajontofo a wo to Awurade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne Awurade ase na na do ye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto oni ayeyi ase no tio ebre wo firi ejonto oni ayeyi ase Awurade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba Yuda so ono so na wo ka won gui. Praise the Lord. Na amonfo eni mo abofo no soritieti asa bepo so no wehwe we ya nipa o mo no kɔto ahye Yuda so no wehwe o se ade na hwem se no awon sikan so o se ade na so di sikan o no so awon so o ma kunkum o mo ho Yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun o ma ne be kun tia wo na yenya yemfa ahodie wo Yesu Kristo die mu na Paul ne Silas nsusu omanye boni omukokanya miasem
etutu honhom mɔni efra baye bia ɔde honhom bɔni ne honhom fi dada nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to afia sika won preach chiri won nan ebo honhom muni ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mu nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budi ne di ye adwuma na watena ho sa de bi oma nka sa akasa funa nchire nyankopon ti ne omo ye ne se omo hyase atu nyom e ye nyankopon aye praise the lord mi chiro aye ye ni tumia e wa aye ye mu ne nsenchire ne a etumo ye oye ma Joshua e wo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat e bra aman mi ensa etu hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase biso kan asomafo humanity du nsenche madu no nom ne adu no nsiana osi na de sio mo no Paul ne Silas e pompa ye to dwom e ma wo yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ne ya bro ya bo mo ma mo je pram mo omo to dwom yi yankopon aye praise the lord na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no enyina so wo so e na mrumu hwara apron no nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the lord ti wo fiase hwe fo no ti na ne wo hu se tani e mane sie no wo nyim se prison fo no nyina edwane ti no preso oku no ho na Paul ne Silas tie mo se nyo ho bone ye nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo homa mo atete moda so wo ha enye mo hu se mo obibie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obibie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibie san krofo no ni bie wo onkwa je duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo odibie bebre wo bonya media na o mo bofuno wo mo o mfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas o mo ye bribi omo obribi ebra wo chi wa wo don ku gwe fiase no nze titi no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen wo kurum ha pa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ekika count se ni ne binmo ye no enso bran century ni ni si ye no otimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni amuwa nubi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di obeji unu ufie fuwa mkwa. E diene ma papa nukon do ponu mnya mkupon. Amuichire mremu. Omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. Oma mbu inyamisumbo na omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni utie nchile chile papa paya wose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma. Ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham. Bede na uma shushu inyamia chila kwai. Tisenia. Prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye maye nyinara na bambo ne nhwe super from my home in Soto my ahodin Paul maye kekan ye ho na ye tiase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibi biye mono yemfa ayeyi afodie ni aseda kese manu de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie enyi nyame aye no no na enhyira ewo ni nsem ye yi na ya obaye nsenkyere ne bebre ba bia wo bia ne mo mpae ye nkonya nkopon ni ye wanu na bo mpae ka kire nyankopon emre twe mono odie sobo nkwa na wo bonyame ni nyamenye wei, nyamenye wei. So uko sude biya na wafidi nyamenye ya. Utu minyi nyamia ye da. Ni mwafidi wa ya mao. Uyina ya kano, obeye ni nyina mao. Nyamia ye wai,
ofata yiye ofata na se abofo ni na yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wodwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uniro yi nyame aye uukunu unikunu yi nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne ebetumi epie ode kaw unde kaw yi nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina ase da wase enenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fisa osisi eni mu nyina na ye ya nhyira ne ye ebo mpae so bema ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma nema wunyanye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betre wonsa wo Crawford, so amani bia obi bia urade trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompae safo no nka amen amen mi shopa

ne nam sa honhom mo kom ni sukom na di no wenti no bible se unya dom praise the lord minim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no wage ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase a ho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi abo a ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan fri nchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfo mfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba Nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ Nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode se ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔ se mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi abone adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ugyai a eye woyayaa wompra bi a ugya no eye woya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni tse otse chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi Yenwa upaniye yemfa bibiye mfa wina no ma wuna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu o nipedwe mwa. Ye chawa e ye chakro noa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so adum no e kroform no ba. Na paniye no e ba. Yebi chichao na ni doktor nukure di mkomo. Buhunse o yye bibiye anwa yi yariye nefriho. Adum ne juma e ye no no. Adum bebuaye ma ye jai boni ye. Adum mesh. Share ma wo boni mo obi o ho ne se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo ba hwe no kontokwa no ye se simarafo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa na adom be bua mo agya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya bone ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kansen. Yentina boni muna adomono no suana.
ubia osu ye Kristo ni awa sakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia nu kunu kun dina tem oba no di be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntna yire hwie no mu na adum no no so ana ye nkoso ntna tenie no mu na adum no no so ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodi fo bia nya no nke na di fo di ombeka so ai no ayadum Paul si debida ye bed ebe ye den ena ebe da so atenase wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne ne se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be boyen emie firi boni mo. Adum no be boyen emie gyai boni. Adum a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum e adum e adum. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. O see, you throw on greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum. Ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpo tijina ane ye wangwa se, hey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche ni wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Se wo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwen se ye bere ne manyawe wo behɛ no de abesi ɔ efiri hifa asoma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkyɛ ɔkwa adom no sa na tie ebre nipa ye bɔne firi ye ma miye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopɔn de yesu adom ye adom ɔsom bo yesu ɔno ne adom ɔsom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wɔde adom tumi ne ahoɔden brɛ wo sɛ ne ɛbɛyɛ a bɔne mpo kyerɛ ɔbonsɛm akyekyere watom no he will set you free Ose oba no ma ɔde wo ho a wobɛyɛ ɔde hye ampa wohu yesu a ne wahu nkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa namdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e buwa ma afobwe da uso ye boni afobwe ye de wuyono. Nyankupon chum no amao dankwa, praise the Lord. Eti enya dia obi no de na ho de aye na mekyene kom akonkyene ye gudu pa se akonkyene nkoa na ye nyina kyene ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom eti miensa oka firi nche mu dun kro na ose na ye nim se bibia emra no se no oka kyere won a wo emra no mu na wa mu obia Wemua umbia no waka ubia no watum. Ne wiesi yina benyankupon ate muase efise. O mfri mre nyumumu e muhu ne mbiara bim. Ewo ne nim. Ube tumie buhu bim wa wasori ye nim. Emrane nshishe na modete ho. Ube tumie buhu bim wa bebia ne kwenye mie nim pa dia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mie nim mikacho so ube difo. Nye mie nim ube difo. Wasi efrise on fri mrenyuma mu e muhu ne mbiya bim ne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra yesu adum osom bo na ba no na afei ebra nyankopon hanye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi
ehua dansie ne mrani edifo edie no obisi midi mredu no nyina so ansa na betumi edi mredu so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso a waye dey ato ni nyina eti adom no na ebe boa ma wonkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wode upatapa edi so adakro obetofo betini nyina wose efe wakwati mra eyi nyankopon treni adi eho adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon treni nam yesu kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efise wo nyina ye bone na nyankopon ni monyama bo no wodi na dom praise the lord Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tu minka se don ametoma asore kuyo ameto efanya ametoma adonti asonti nyame mababie geti mamenko. Debi, nye nye ma ye tuto di Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mweja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre nipo muno. Nuwabe sebi. Adom amuabe sebi. Ono ni yanku pondine siwa se mpata die ni mweje mu. Nwedi odi wafejidie so ajino na odi achre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu yakopon bo asito mu nti na odi achre ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wonam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the lord nti adom oye adwuma kese pa oye mu ono ode a ofofro bre ono ode nsisa baye ebre ono o maye treni atade ehye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no buye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mokoda no mo nkoje mo mo ko heaven e ya adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase di onam yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven nya me ka se da o se nya me to bu asi o nya wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nya me nya se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nya me hwehwe se ye di bibia ye fire ho to na dum so praise the lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom en odi nem gidie so agye mon kwa me ma me wanya nkwa gye ana eye sika body ha odi koma sofo ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asemu di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so ne baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e yankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho praise the lord efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho obi amfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene yakopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni nyankopon nam yesu so ayi wo wi afri enso ayi afri temuo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan afri enjichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gidie osuma me nu die no wodan kwa na omma atemuo mo wetwa ma afri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie yakopon asem so ene de nkronkro ye ni de tren ni de no mso so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hefa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire
nen fa en defendi boni nen ti yen kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyamene ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se yesesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye fi boni mo eti john se omo mu ji yesu kristo die no omuji nyame di na omuji yesu die no obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omanya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye nwuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omuni mabrabo mu bontoko mu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ waka se mini sika a free gift of grace hallelujah e ya duma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba dum no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adum no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes ade the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no eno na de sa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi nya America ticket ubetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the Lord me pa ye ko wi se ni ti e wo me no ensa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bonsam adi ni pe ko jemo no adum betumi ama oso efri hadi wasi baby papa praise the Lord eno asem ne eka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be fo eni so ya ye jijiska ne nam ne kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodio do de worker sa no ye jijiska branti ne nam ne kenyam sem sa eti maranfo ba ko no oso sacred e wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi
or da hospital or be nya problem woko jano no makoka wanse no nya accident or da hospital wumpo no cancer patchy obi or being oh he's a beautiful Christian na ni Christo sumne fese osu so for me sakra ye no kaka krebin komedi mi kwa ankafu because minu hanom nam no mo kofie papa afi me sakra no mo kam yam se yesu intimidi ache wo iti wo mo hwe se sisa no se ne si baye no na omo ntia se no mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo fri kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana Adumno a pin or cavalry. And this obe may be as a sorcerer, missing century, and ye be so a brabble. Yammy aduma, Nessa, ye becassa for sorrow. O simin and am yenny boy of wing in a more decay. Adumno to me Damascus, quemono. Bonini in a few home, my bayer attorney for him, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Nemo meaning be may be a, and there, so would the GDU tree and a more cornwall. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee pity pay pay, then to quadda down one a uncle. A trotter than any would dear jammer that down one a ubo. A trotter than any would dear, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi se rade rade and obeko sra himam. Nemo wan wa ye meja wasrono apedye. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchre mi se rade rade enfo udin en shen kom. Yenfo udin en tutu ahuhum money. Yenfo udin en ye ahuhodini e piana. E nun na me pe mwa kanchre mo se. Mi humo da. Mufi mi son ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine jina tene neso. Se nu ni mwa kawanutum. U ni hu. Jede hunu na woye. U she mkom te se diye. Ututua honhomone te se diye. Na udi bonia. Adumu nyanto. E ne udi jidye behesru. Nwa kanchere se adum. Mi pese meno tina. Uni adumu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tiye. Hallelujah. Since I can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade, or din ka ye be wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, u bit me who knows, u bit me who knows YouTube, bit me who knows Facebook, bit me who knows Twitter, u bit me who knows Bebia. Na ususu u tie be na adumu be. Gumu na dumu bi gumu na uria obom pie simple uo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan yina yeti testimony fri ho if we ha ni yina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra oh ho Crusade initial say, Yawa de Nyumre, Nyumre Basso, 3 PM, Ebe Basso, Fancy 4 o'clock near Shasia, Juada, Brada, no baby, Nyumre, Nyumre, sir. Na Emmie, no baby, say, baby, a bye. Baby, a bye, baby, a bye. Bo se nipo muti boni muna human munina titi. Ina ne tia se ti se ni a country no pay. U tia se na bom paye, yami bayen century ni ama. Baby, a ubi a me mom paye. Din kai bom paye country ni a coupon se radi ma wadom emra meso. E ni eme wo ma bra bumu emi jaya na bo se muni mameno.
Adumba betumi agye ni nyina. Adumba ensisa betumi aba. Adumba enkwaje betumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabo mu aye han. Ewia be bo mabrabo. Rade boa me mama ho den aye di jai boni. Boni ni nipa mane kese. Sikantumi nyim firi ho. Ahode ntumi nyim firi ho. Eye Yesu ni moja no na onam na dum so edi enjie firi boni mu. Onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu. The wonders of God's grace. Yanko pa dumo wangwa swa. Eba titefo no so. Eba asumafo no so. Eba jidifo so. Na esi seni panerade. Midi metifo nyina ashe unse. Obi biara wate wase mwenu wate ase. No hifre saan si sen. Radi hunumobo. Na si san wo Yesu Kristo demo. Ma wadumu tumi no ahon den. Emro so ma ubi biara. Mfa hon boni etini muni bebi ya owa. Ewa ye boni. Usi se adomba boni be free ho. God men pay any say be tro any pedin won kwanguma mo bre ni pesa cray no ama aduma ye betum dia trans ya ma se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu dem na ye bom pae yakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 2171

wohifa o ma dase hati sini nyankopon ma so dana ho bra no pe david e kuno no o ma srafo no dana ho iti o musori ya o mudru ho gate ni ya tumo but eno abie automatically na mka si nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye broni hallelujah nyansa ye die san ye man nyina nyame na di she trim ti wo ye otumi ka se wa ye went to suche nyankopon eni pa ye unim hu ye nte bon ti esori ya na ye kikri na se ni ade nyame o hwe ye din na mreso abi hu san pa wo ye nyankopon na me ye sure se soja fo no sori o mo kon dem ho wo na ma no kwa we susu wa na ka wo susu wo hu so oko we oko praise the lord o mo dru abonte no soja fo mo garden su no mo hefa se nyame wo mu a bibia be ku wai mo mie fa nyame hye ya koma ma ye twentwene ne ho ye mompa ye bibia nye nyame so yes a uni problem se so ti se dey na se police ni bi ye fi office kofi I have to say it. Na police for no omunye adwuma moaye. Omunye adwuma hayen. If your office ko fie ye ho traffic light or you drew or green. Cars DH ye twem. Wo tani ufi makati hisa na wo tani a benkum so ho no. Cars to aso kirese green no da so ye dey isi so. Ekoya ye drew ban ya da na police ni bi officer onye small police. No gina wo say driver na fa traffic light him. I'm TOD. Omo yes, I'm TOD. I'm sure omo na mitie ne oni driver. Bi toki kai I say obetna kan omo yakọ. Na mbisa mi pese mi bisa ne say. Say si aye kwe ni efa traffic light red mu anansa no pa no driver no ko krom na uhu no che no. O si you are challenging authority. Ehunu hunu anko officer ni panyina ne ehunu hunu awomo. Ehunu hunu anko a. Eh na you are challenging authority. Ambi e din o timo. Ye dru kwa mu a. Ibi oka bi ono hu se nya de e be yi eh hono de ukọ traffic a moto court hono de 19,000 obetumi mobilize se na mhwe nani na ni 3 se me fa ni number e na me fa me bisa ni de ni ade court in office ono matoa no se on pa di papa mi yede ehia we nche so ko gina kwaso na abọ draw for a po enye obi mi na me timu anso tro de wiase ya mi chiri tro. Now be catch him say my fat traffic light me fat. Na ye drew kwa mwa. We ye judge. We di asem ne wye. En na mi mo blessing 19,000 di emenya. Halala. We, na mi kind of say osofu omu ta ye pa. A prosi fwa mu ye sa no. Mon sakra mwa jini no sra him aye day. A bain. We nye wisiye, wisi si ke yina na o shere wo kra. En fa so bain. En ne wom. A po bon kwa ni si siye ni tron kwa. Obienya na semo aba no wo hweso mua no na wo kana chefom enye nwanwa enye metutu onu pi ni pa omunim nyam no ye na de ne hana no nzusu ayobi enye fine so mbe ye sa ne mani nyina eti Peter opie okoye no okohu se sa gidi fo di japa ma no eti anope ni ami pese woti asense nyankopon aye sumo no no oti ase wati mumbien faya no fafa ensumu nyame muman faya kuma ensumu nyame sie de hutu no so a yenim engua seda emrenti Herod awoye sade no oti se Peter adwane no osi soja fo dunsie no nyina yenku om onum po ne oye security wo ha ku hu hwe ke Peter beko o power nti de opebi otimo ye na ansa na soja fo no bewuo no Peter bewuo no Herod di nka ye dey owi o shefa no kasa ye ne microphone si nye nipa kasa ne nyame bi na kasa ne yankopon obi e wewu a under honi 10 minutes na mu afri ne hunim na sum na num ba bi e kwa de bia na mu eba ene be mu ohu se ye yankopon no oda so ti ase amani bia wo fom na onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kase urade misika sa eyire na wo pe na woni akase mihia yire nyame odwuma na ase ya kache nyame se nyame madwuma ase ye be bo apostolic prayer ba nyame be yese kire da ma wai be bia obi a me mompa ye onyame a otumi ade nyina ye me bompa ye se gidi a e wose ye nya wo mu ne twro se mu no
Eradi ya tie wa se ma yese jidiye nubi. Sani ya beya mani hurwa echa ye mwenshiye binumu numa dro wunomu ye niema emfranu. Ni nina atu becha. Niye tumia transi wo jidiye mwa donia somo. Na se basi ye wienso ye tumia baonchei. Ene amani biya ubi biara uti ya semu iwo. Ah odifo bebi emfa. Eradi wusi uni kwain. Mi bompa yeso bechire ni kwain onfa mfaso. Uni nukre. Eradi mi bompa yeso be mni huo nukre no. Uni nkwa. Bebia uwu wumpo eradi mankwen free homra. Weni mwenyamu nedi ubi biara brabo mni oyari eradi sani ya die. Die hiyana eradi fwa bibitu nubotom. Eradi die neni daso ase eradi mene ni daso. Shohuwe ni mwenyamu onkro fomo. O Yesu Kristo din kesi enomo na ye bompa yasa fononka eme kakraka bakon. Yame ontunubu asinu ishra opa. Mi number ni ye 0244-938-217. 0244

yedinya enkwagye e wo gidi a yedinya ensenchrenie ni anwoade e ni wo gidi a yedinya enkwagye ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade ayefi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegi kaam no edi se wo nya kaam no na odi dada no si ho a ye unhuna na Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu, akayo nye chemu, ejwamamonu nye chemu, ensa wye ni sigreti wye ni braboni ni nye chemu, ebeyisemu nye chemu, shee, inipana ye fufro. Eno niye kahuwa se mono. Neno no se, uji huwe chinya, enye ye, diye nyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro, iti se base ubi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa se mna, ye mkwe jina, ansani ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku anu ne frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nye se mi aso pani mi ye we na mi kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kain wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi enimo kan ani pantumi kentra ne so muni mabrabo wutimni asore wagie gina mu a wudidu kufufuo ni ntuma fufuo ni mpabua fufuo nsusu ubefia enye kra kra kra wukunu kra wu mu no nsu ani abreading din din so ko heavy eno na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyen sese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nye nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, man 18, watchi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudwe nyankupon humo kawono. Ono ye nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetie mu se aba eja. Honhom no ani ye honhom di adanse se ye nyankopon ma. Nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotri nko se sofo se. Sofo ye nipa wonim ne aye ne kukuam. Ne mu nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemu abonten die no. Ono no obedi wadanse first. Da obe sakra no. Obenya ofufro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nyane abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire nso mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nwa na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong man etinum chemu ba kon eninum
Romans chapter 5. Afei efri gidie mu en wo buyem bem. Enti yenam ye radi Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe. Eye gidie a wo gye di se Yesu oye nyame ba. Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te radi mi mfa mani hu moja ne de. Esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fa moja no ho hro me ho fa te me ho. Wonye se gidie no a bra wo tie nyakopon asema wo hu so ye di bon ye ni no. Ne nyame nam gidie so no do boni nyina wa ho hro ni nyina hwe nche mu num no. O se na eni da so nhye ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba na de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tia tiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchrene awofofro ne wose wonye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba. The new birth comes with some evidence say akase awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo ID card e cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still upeso fosu a kire so ye kristo ni mepa kire obetumi adada nipa hunehuna nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na ebe da nkwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no a Matthew chapter 7 16 and 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah enso abapa no otwa no di gujem ha ho asem no oka no iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene ade o ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so bone nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be sharing common number more still I friend with you for. A ye Bible nye di ye juma. E dano, e ni pepi beka chre mi se radia radia yemfa udi shen kom. Yemfa udi tutu a humoni ana. Yemfa udi nye a humodi nye piana. E no na me pay mu, me mfa mfa nchen kura. Me kensi su dia makani pen.
se mi humo da un free mi sonko mwa mwye de ede entine jise nsi sano ba nsane unyuma weye no aso nyanko pweni amna ye ye iti awofo frono ede ashensudie bi ba maye hun sampa ede abaso bi ba maye hun it changes what you used to be se base unya awofo fra abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apetechi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo dem wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no mo wo sakra wotumi nye sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wotumi nche biu Ubia wa sakre bie ni ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenya mse ma kire ma me bi. Atade e hye no wo hu se nye, ne no futite ho. Me ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade e so. Wo conscience, utibua e ma wo hu se ade ne enye. So wa sakre, so won sakre, wo ye bibia utibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye. Ene ni penya kuku drama. Omutimu di pia bonti kwa sorry demu nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base obebi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san gina taze no dwane ko but enipa hu no sese e hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na yedai enye to mean can't chem say yam sum yinani wakuma mo nia ya kuma mamine buso no na no ka Romans chapter 12:1-2 to a small pause ye nyam sum nya kuma munkwa a bontin susu ye day e kaha. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko heavy nye se u tremwa tuna wuko. Ebi e wasi wu make sure se ye nyamia kane no na woye. O si Romans chapter 12:1-20 enuanu mi jina Yakobon mo bro sumi obro hu sumi tumo fo se monfo moni pedu ankasa yakoma o si monfo ni moni pedu ensi ho sa afode etiase a eye kron kron a esu Yakobon ni a eni munyam suma adwene yedai ewom chese nyamsum bi wo adwene nim na monye mo hu se wiase nemo monfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasi etrem se urade bua me na me san ko mechi e so wutin sem no nyina wanfa anye hu ukwe nye ye. Iwia ne usu uwe. Jema ne usu da afibo. Eya semke se pa. Si nipa emfa nye fi. Se obinya awofufra. Nye nata adye mko. The behavior and character you used to manifest. Dada nukwe mna fufra ye dey. Aba. Usu eni bambia uti mufie. Bambia ubia. Evidence no. Eye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Name internal evidences, a chase and pa, ubi enyan kwanje, ubi enyan ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. O si, do a waji, no, no? Wa wo jini din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no we fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni a wo ka kire me se menye de nyame pe na meye dan meye am bi Romans chapter 8 why bio 14 to 16
Roman for woman on iti and watchy. Chemo do nine ekosi dunsia was in a do and yankopon homo kawono. Ono e yankoponba. Na mwenya kwa ye hum hum a mudi besro biu. Nemo mwenya a baye hum hum emu. E no mu na muti ye tiemu se abba eja hum hum no ani e hum hum dia dance se e yankoponba. It is a basa wo sakra wadwa nye sofu ni dia dance o hon kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohu se bibie si wabrabom where ye ke bia sofu no di bone asa wo sakra hon kronkron be ka chwe se adwama ya obo na ye den enye this a sofu frost o obo na ni echi chwe se me nko ba bia ye tackle that see the sofu be kwaye den ye ye se se yame ajibe praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni bone that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti inum. Se base ubi kase wanya wafufra. Ye free mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu, suben bia ya abre bia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma unyame hon huma kasa achro. Na daku wesi ye jina se debye. Fi na ekro bibia ye boni bia men kohon. It is a usi se jina nwa, ebre unsi e jina nwa tie se niyana enye mesi tie. Wukai galiti fo iti num, ichi mudu nkron e banwa. Osi hunemu nyumano ede di pefe enye e jamamo. Ifi ahushi abosonsom, abrabo dada anuno. Edutuo otayin. Akayo hwe wabrabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye Kristo ni aho ya abufuo apreya pure kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo ye sa no manu nyina omu nyanyan kopon ahini. Hebe yon asem no wakano. Ti se bakon kwa u abra bom na sofu se uye Kristo ni papa pa. Usu uko hebe yon. Uwe na be use hebe kuna hele yonko. Enya de oso di dia gro kwa. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anope na kase radi. Se ni amitie ni minifi ke nyamie gwa maba. Nyami be ye nsenchre ni ewo wakumomo. Obi yisa ni ema rinye fwa mwenye abra bofufro. E ti sa ni ema ebu bosu yina se bakon kwa u abra bomwa. Awo fufro ni nyanyi ejuma. A friend tossed me, no, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pier, a bontine, or say, na hum hum abandon or do, se basabo sacra, can bonny tree and coupon, na hum crum crum boomua. A brana hum hum bonny bon sam hum mutumono. One day, wa boa bonubi, what tinwatin, wa kawa canubi, why you say, eh, and unqua, basa hum crum crum no papet. Fachen or deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mi tu mi nyasa mi ye Kristo ni, mi yasa pe nam ni nipana ye pe. Ye hun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi be tu mi akwa so de bi a sun nan sun sun ye bi a nan abra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend uso ye Kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo, ebe si o taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie, ebe si a yure hu a dun se sun wa nu se mi ti wi a si ye de ma wumpa ne na konum di di ti. Da bi. Sakra pa na won hwe ase won konom didi ti da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so nti tofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won age mu o unnum didi ti anu aduru jem won se wa chi mbe bio gana wu di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now will tremo no be hu se se e uku hu no mfa so bia ni so hu hu ma ba no ni odo eni gie asomgie abojo chire be ma ni kuku ti se tuduro ni ja ni yiri bia na no an de som to no abonu som o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni timu odne ayemu onwono pa
obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye ponsa ba sori pe ni ni wan sakra e James Street e na wo no curve no bend ayemo ye obia odidi otini da mu didi no oti se obia bokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia ti bra oba ni panosu mankomo no cherry se na okra bi wo ha wo wura mparase jombo komo ni na no su ye duane no adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo sey ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na punish wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye Kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko ho bi o na bi da enko ho bi eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa woye Kristo Yesu dia no se wasakrapa no onya ofofura hunam eni ni hyesu die ni nakono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu nso maye mpeni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro sen ke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi bese e omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ne awo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi bone ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wose ne masesa abonten e wose ne masesa eti nyankopon e mawo awo foforo a unya ahotoso se wabe nya meba awo foforo no de sa ne ma mekinkan ni gie o ni nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kwhwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ayede if onwo ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafre mu a mudi mechi die o so mo hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so what if fra ma yesu nti bi who ye win your best in heaven? Yesu catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it did not train our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right in my moho. And a yes, fra bofre be deno, a bejina won't finfi. And all can say, no cran, me simo say. Munani. Na mwanani na mwanye se emofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwanani na mwanye te se emofra, mwame anwo mo fofra, muntumi nko heavy mane nye yi o. Wenya nsisa, wuduru heavy gate ya nyiska ne de kire o, eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno woho, akayo woho, ni sani ya mani eme nyina. Nano probe tu ya pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de edi kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se eye awofufro. Hallelujah.
ɛno na di nyame dɔ hye wa koma ma wo dɔ enipa atwa wo ahyia nyina wo dɔ ma me wo dɔ papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwɛ me ti manye sika me so me hwɛ no da bi hwɛ no samre ne ne efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu sɛ wa yɛmfom sɛ ɔno ana koma bu no fɔ dada are na wo su ko bu no fɔ mani bibi di ansa no wu man umma me hwɛ no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwɛ no Na wye ni papa babu si beye nyasra ma na kuma na ye din din din e penani nwa kase ah de mi ye nye nwa sakra. Watanfu mpo babu si si kom diwa ye ma usio no me kom diwa ye ma ubiya nini. Ajwin sakra no no. Pise wun sakra na se watro chro nipa wumpe wase mo udari mu na wumpa ye sa grade mkunkwone adia. Mi pacho wajwin sakra no nye correct why. E was so ko. Cavalry na uji papa no pay sene beye nyanko pwandum se base wuken weni gusu. Wetu miya kase masia mitie mitime radi miwunda mini mse heaven na meyede mekro. Bebi ya ubiya miye mpaye ne peju enishe cavalry ne kanchiri nyanko pwonse omwaw sene beye ubi nya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma woto eye good nye mpaya wobo ye good enye sike uye eye good bafuwe ni hwa ebeti mdu wako heaven. Accept a change and transform life. A radio crown crown e da wasipa. Se ene ude wase mama yin. E bom paye maye tifu nyina. Se ubi biara insan ukure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radio. Empare yin wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara okane boni yin. Washe yin bose. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade edawa se, se we tiye, wo yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 938 218 2178 Senebe ya tifu nina ebinya ntiasie na inshira enkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radia da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise memshwe ene wiasi nkwa dachin wiasi biwoho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshwe fo mpajwe ni fesro ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na wachwe bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enone ne sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye lucan sempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu lucan sempa eti edun kron me kan ichimu ba ko ekosi edu Na uko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se uchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwe Yesu, huni ni pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibu tumua, yani nyaminye na kono. Ni panupi. Ohwe omo omo hwe nyamia, leso fware na wame, weni ya brise ya sikana upeje. Omo yo ma dwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye huhu mu asem nyame amount ya se a onti ase da. Eti wo se papa die na ye sronko kra praise the lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Huhu mu kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ahu no ni nipa ban. Nipa ban na
Ese ohuni freni ya utumuti neni, ohudi bonyeni tise mizakwe usi utumuse sano. Mi wosi kazo so, meni nye, kwa ya mefaso, na mkwe ye, timbida, ya na dada.

my mom pie. A radi pie that was a sentence, so dear Bawa Samoho. A bomb pie is a briar baking kind. Nay, see an e church, my radi my home monte, I say, oh, yes, to Christo demo. Bomb pies will be beer or bonsam. A disorder amena top form, una moasem superman, swage nan and I should be, oh, yes, to demo. Radi me dawasi, oh, yes, to demo na, be bomb pie. Amen. Adofunum ye share at the swear beer say. Adisiano, a dear Dasuni say, uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam, edi wota, ene sohwe e bawosua, enya dia, ube bre uji dia se da. Ube jina ho, ama erade. Se ni a Shedrak, Meshak, ni a Bednego, umu jina ho ma erade. Umu wukum frinshe bi bre, pim pim, so undin, eda su dayano, Ribia, ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mibu se mti ba akon, ichi mon idu. Ose meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu muno. Inti eja ehwehwese ni ba beya adepa. Enanso ehwehwese ni ba ebeya adepa. Tia ufu unu nyina ano. Omu mpesa akolano ko amaniye bie emu. Tia omu kanchiro kwe si. Fanaisi ha, mfanaisi ha. Ajua fanaisi ha, mfanaisi ha. Enu na Bible nso kanchire ya yeye. Sempa kafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye nyanko pomba. Eno oduwa she yensa. Ti koko bubi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nya memba nyina se meba se ni bonyefo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ake de na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nya media boy na ye ni eko heaven no no yo sra bofu ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so we utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyine mo no emre uji dia se da Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obi tumidi we chapua. Oh, huma

owiase a di tren yechi di asumbie yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven beye wodia edi semtia di ono bakunche mo edi ono enson wose na adi hunu biara ani di oyechi wadie nuo di atro enche ni mukra jiwa wachiro wundin ashe guama no enkwa ngume numono ubia wodi tro bia onko heaven se edi sa standard way eto huano peya udi tro chire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire o ma me no papa so braso dem behwe tontom o mo boss anetete mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ne vise kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe cavalry awo ka kire erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire rade so omwa o se ne be a wo mani mfa benkuma na se nifa fo ani si heaven so why fo ani si kristo so o de wo be ko ho ne eme wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne ema mu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba ko kren ko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho si ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obi ampese ye bompa ye na wo ke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base wu ye bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro wo nya heaven dia ene mi maudue pa bia meka ne fo nyam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sani emanu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fo gemu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana itibe bia obi asakra wadwen wa menkosa mani hu nyame anhyehyɛ ama yɛn ɛyɛ ɔbonsam ne n'abɔfoɔ nti sɛ ɔyɛ ɔbonsam nnwuma bi a ka kyerɛ yesu sɛ ɔmmra na ɔmmɛsɛ bonsam adwuma bi a wɔ wakoma mu onyame tumfoɔ yɛda wase sɛ nnɛ nso wode w'asɛm ama yɛn ɛde atiefoɔ nyinaa ɛhyɛ wo nsa awurade mempae ne sɛ obibiara a wate asɛm yi na wate aseɛ na ofi n'akoma mu sakra n'adwen no sɛnea wahyɛ bɔ no awurade hu no mmɔbɔ bɔne biara a wayɛ fa kyɛ no wɔ yesu kristo din mu bɔ mpae sɛ mogyade hyeɛ no awurade ma ne nsoso yɛ atiefoɔ nyinaa so dodo a ɔmopo bɔne ɔmpo bonsa mpo wiase na ɔmbata yesu ho mempae ne sɛ ɔbɛtwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu ma wadom no nnɔso no nyɛ kɛse wɔ wɔn so ɛmfa ho sɛnea bɔne asi adɔɔso wɔ Ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyira nka odin amane biara aba matiefo eso sɛye yade sɛye ka sɛye ohia sɛye awaresem sɛye masem erade trom sana john free ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa sɛ wo pɛsɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 0244

tree ne ho aye se ne bi obenye sika obehunu nguma kwa ichiro obeye bibia nye drin to me ni ade ne ba honhom ne ma eno de din de do obie ntume nye krofo mu di yesu echi asemi edine hwane betumi aye bible si ni pepi eja yesu echi die onsam na aye ne sa abreku ewiase die wani abre a wo se wa ho odine wo nyansa sika aye no ni nyina beka ewiase ha de wo di ko heaven no die na bonse ma bua bam se o en ha ho sa nyamsom dindine we die hwane betumi so adom ne die yenye ya ho odin wo gidi a adom beba wo so adom ro sufri wie mu beba wo so o pontiatia ne okwan hia hia no die ekonkom na wa wo hunu no sa ene mi pese mi kasa chiro fa few in the narrow way few in the narrow way senia makenkai no itinsu nchemu du miensani du na o simu shene o pontiatia no mu na opuna eson ne okwan ye tre ne de ko osei mu no na wa wo hyeni mu no ye pi na opontiatia ne okwan hia hia ne de ko enkwa mu na wa wo hunu no esa adofu nom se wutu ani hwe wachi wo bible mu a no wa mre so no enipa ewo wiase bebre bible an kire enipa dodo no ne mom nipa wotwe pe enenya nkwa obisi o oh, tinyame be mani padudu enyina ayira wode nsakra na tena hohwe waye obesan ye biu loto mreso Sodom ni Gomora kra kese mienu ti se akra tema sekandi takrade ne nyankopon ma no akwan se kanyame asem kire won odi mfrinhia 120 years all kanyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kaka nipa wotwepe oni ni fiefo nko a omoma kanyina di diagro di ho fel ne da ensio no hye ase se eto no no mu hu se se nyame ka o ye o hyen so so a ebam itimi mame me papa mentena sorry de mu kwa ekwan a yesu a kire ese emfa so no na ye dwi ho a kire wo menka se edne kase urade mama dom ebra yesu ka boni fefri ho asem kire na suafo no na edin ma wo ni mo manka se ye de besu ha om se urade tue ngidie mo maya dom roso if you say adom no ba de ye ya ho din tumi nye no ye betumi aye se gidie no wo ho a ebibubu anye ne nyina to agu amie tumi ak en ediwachi akọ heaven praise the lord e de senior no amre su nipa kakra bi ne koye no few in the narrow way enen su nipa kakra bi ne nam ekwan hia hia ne kọ nkomu no ho anye se nyankopon trimo din no mpese nipa kro ne mom nipa empese oye city menyame asem ono apese obone kwa ode ko heaven so mpacho nye heaven nye wo dia o ni ani dia no no akyere kwan yesu si mini kwan no kra ne nkwa obi enkwa agya ne nche agya no wo heaven jesu na me so loto emre so enipa omo wo Sodom eni Gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketoa bone ene bubobba wiase na yesi ebibi di LGBT ne ne keka ka ho ninyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure nipo mo mo tena se mekwa kwa hye kuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese wo ye ketuo wo ye sikani wo ye hiani wo wo din wo ni din wo ye broni wo ye bibini eja ne da ho ye dey etwe iti nya nkofa bibia mefore oman no memfa bibia wo musio mefore oman no memfa echiwade e ball man mese oman no wonya o hell bi kwa wo nko akọ menya ni gana ha eti enipa omentie nyankopon asem nyinara bible maeti asese atemuo ebai se wo pese wo fa sa kwan hia hia no so a enye wo na obekire nyame ne a wonye nyame ne bekire ne wo se wo ye nti wo se enipa omaye krado so mpese wo fa sa kwan no so no e wo se bibia ye frɛ ne boni bia se ye ketua se ye kese dani wachiri echre bone nefo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven
Untimi mfa boni kakrebi nshaw hon, utu kwanya kwa brochure. Nwa fa koke kakrebi, wafe wi kakrebi. Udro nye bisa se, are na odi wa yasha usu, eye kakrebi. Kakrebi ni timudu uko prison mani ye ye. Boni kakrebi timudu uko prison. Mi pacho, me mani mo hon. Se bede ni metumie jai boni ye. Nyamine be buwa mwo tumie jai boni ye. Asofo biya kam na ko nipa kumamu wa oma ajuni mwa krano wa humno nipedu ya mse nipa diyo. Ye denya wun tumi nyai boni ye. Ye ntumi nyai boni ye ntina Yesu Kristo frisra himamu baye. Eno fa sola wa ye ni bonye fonyine mwe dikain. No si sana madbe ye ohuntinia udinkain ewo ajidi foni nyame edifo nyine mu. Eti nyame ye bibia menfo wajin kituwa we ni we ni kituwa we ni wa ontia se kituwa kase bede na ye ye. Nyame na si wo ye se ni osisa so no obetumi asisa menu mie no se ni osisa Samaria ni ba tutu ni no no tumu jina bonte kan nyamsem twe kro mu nyina no se nyame no osisa nyame no te se ni otie ni tumi no te se ni etie ahode a nyame wo no ensisa eti no so benye jidie wo nyame asem nyame beye ni a wonti ase ama ye nwanwa mani panyina kase ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumu ye nti Yesu baye no wanhwe ne ana ekoso wiase kase o se ne aboni ase adoso de me be kanse nipa nyae boni ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwese akwe ofri ne baye woni gana hana woni krom hana ono bebi abefa bi afa office bebi ye boni nkwa panimfo ye yu onse nko omo moye no omo hwe omaso na niema nkoyie maye no omo no omo dodo na di boni mu kain bibia ye papa bia no ni pampe nyasa ni nyame bo wiase ye bonsam no akim ni pa adwen kwa kosisa eti Yesu bai no se ekwan no esa omom nam so no susu ye kakra bi esu fa etini nenso so strive to enter in at the straight gate eto dana se wo fa sa kwan no so a abo betwitwa Ushe Ebra Jonathan, onene akundi ekurafo na omu kwa kudi nkunim ewa Ebra, ni papa Saul, wadi bonia na wampesu oye siti emenya meno. Bebia nu omu krono, babu mayeti asiese abuo pa na no namne edeyi. Ne uho, First Samuel chapter 14 verse 4. Enso so, enam, ni da woma ni mai, no pesi nkunimu benti. Omiene ni efa ho na okoye no so enkunim timu bai obia upe enkunim die bia hwesu kufu omusu ade upe enkunim die wo na ho sa agese omom bokro no koto paper ne ne kika ka ho no na ohwan krom nkrofo esu ade no osusu hwan krom ufa omo na omo ko hospital sa nkrofo no nye degree kese so wo ni papa ne no akuno because ade no ni ho o diskan nyae wansua E dan obesi a wan hwe ya ukotrema na adwiri agu calculations ni adini nyina wonim odisika ne nyaaye it is e wiase ha ne mankoyie First Samuel chapter 14 verse 4 was see and between the passages by which Jonathan sought to go over unto the Philistines garrison there was a sharp rock on the one side and a sharp rock on the other side and the name of the one was Boses and the name of the other was Sene. Iti eha okachre ense abua etwitwa ewo benkum ni nifa. Ti wontu me ma wonse mun ko dru bebia wo so chea ho efo wo furu so ebetwa heaven kwan no no. Wontumi ntre wonse mfa cigarette ensa akayon tokwani ebufu ene krono ni adwaman ni awareseye ni madudu awareye ni adina se me ko heaven nye ho. Nye de wo Bible mu na bia wa sori wo heavy bi o de wo kro na de wo Bible mu pa no de a be pa o cheo eye kwan hia hia hia hia emfa de bonye ni emfa ho se ne obone si so ana se sa emfa obi a wo ye de bonye ni a gate serves two purposes. It lets in and shuts out. This gate is the only opening for admittance to that way, which leads to life, and all who do not enter by it are eternally locked out from the presence of God and the realm of eternal happiness. So, yekase epona, ebie manipa wurom,
adie san ni atopunu no empesu obi aba eti that is the purpose eti heaven kwan no yesu se ono ne kwan no se wo pese wo wure mu a utumi fa bone ko no de mogia hro ho se wo begie din kwan na be siti ama no a odi mogia no hro ho onhro mane nka bi ni ba yesu mogia no eti e ho fri bone nyina ho bible o kasako o ka no wa kire mu ye nye se wo gibi mame wa sakra ai masakra kan tokwa no nkoa Papa wa sakra masakra nsu cigarette nanka menom paka se sa katete aba kopɛ debi nya dwen sakra roro adwen sakra ba cigarette ri nyina efri hokɔ praise the lord praise the lord praise the lord etisi e ka dwen sakra enu na ye ka ho asem no e ya dia ehia pa minu e bia wu na ebra okɔ school no na owo KNUST, na misusumi okumasi academy, tina mitumu kosirano niadi. Na, ebra, o, ba deeper life, no, still hanu anu msigrate. Tineba, ene kachreme. Osi, da kruno osi no, adie wedi mfatame kwa, ti ochile kombo mpaesa, enuano no, nyankupon buano masadie na o, wini nina efri hokoi. Nanu yanu, na uwi no bi so son de wo shia no atonu mu se ah me ko ba bi papa praise the lord wo se se ewuwi aye ken am ka se hu pa se enye hu sa wo transin wo wi ni cigarette an ko betumi akika sa ansem no ni ndi pe kenyan suma ye se chire no nka no kure wo m ni pa no sikanti ni dibia ni ni dinti na ye ka fa nchen ni ni pa no bewu wa kwa kwa de jem. Uye sofwa. Unye udini. So uye nipanche han. Wa kwa kwa de jem afebo. Usore ya usu di sofwa. Udi sofwa menyame ya naso di mabonsam. Yesu bae no be kenyam semji nipe fri jem. Edu onko. Webi papa enkom. Oji on fri bonimo. Eko trinimo. Oji on fri bonsamo nchen. Edu on ba Yesu Kristo nchen. Ubia upeso ko heaven bia. E wose wujai boni no tu Yesu mojem. Bre wok tie nyame asem na wokan wo boni. Bible se se kan ye boni chira. Wo ye no kwafo ni tini ni se odie boni beche na watie ho fidie ntini nyina ho. Nye se wokan boni na jani a ba kun bi oha no die wani ji ho dodo. En de wujai hwe ye wunye sika. Wujai ye nye se ka bi bia boni ye boni. Untumi hu owo na kase boni we so. Wowo we oso wowo we sa enye hwe me fa ketua na hye mbotom na kesien dia hwe yo bekam ketua wudni hye obotom obeka ut se nia kesien so kawo ni nyina di owuo ne ba ti boni sa na tie you and your sins must separate or you and your god will never come together e woso ni boni ntemotiti enti sa obetu nyame honyom obeka tonso mpo agu nyame so obeye bibia so uni nyame hyia da woka wani gusu ejem na obeti wani no kwe omu nyina no no you cannot keep even one sin and hope to see the face of Jesus on the

obuma no do koto amani hunu kurom nyese ukwasan yo eya febo dodo na enim osina me ho kire me na amani aba me wi anasan da bi mpa cho wi anasan wai ensempi o wi achi eti ene yintume enkasa ankrofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia enso hwe huru to no na sane mani nyina o gina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni ni mu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo jidie ne mo memehye wo jidie den omomo etu gold no maeti ase se unya gold no a wo de fa jim na ade bie nye wo mu no na efri mu eti o jidi ni nso se ne be na wo jidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwe a ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo jidi aye tinten dey ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia debia na usi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne yekika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David David o se otinini amane toson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu ma yentie de omo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah ti me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se ti me basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame nso so yemfo ye ni hu no na wo wɔche nso nye no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni wɔche ntuka se de dada wo ka so obebe wo maya maranfo nye wo wɔche nye wo time Yesu si ɔno mpo ni mu tabo no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe Job eti baako ichemu ensia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan free enjichemu nwotwe na osina urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nye sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otne
ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni jobu no ntisa osuro onyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo Yesu moja na ohwiegu cavalry no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne chese wo yu ho afri bone nyina. Na oni Jobu gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon e di Jobu twa bonsam poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betimi de o metwa poa wo bonsam anim. O sisi Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwan ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me jama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kiro se ni di ohrusie popopapa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mo tonyo ma nyamia ye praise the lord efiase na wo da ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam efrese obofo frisuru ba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne do bekwa kwotu jetebu ompa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course ro man kan form no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as so full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Jobu suro onyankopon. Okwara na Jobu ayi ne ho afri bone bia ho. Okwara na Jobu tene. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka webi ashe. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun sampo mpo unim. Ebeifoni ebei bun sampo nyine nim. Wa ukra Bible de bia udie trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibi kakre bia. Na ukopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Jobu suro nyankopono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nyina humbayeshia. Nensanu e juma. We shiraso. Ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne babe ho a counselor
and I'll catch you say, we are Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling us, I'm not saying, oh, near my. Wa ya ya ya wa kwa jisu ya piti su bibia en kokra chese yento. Na mika chese wun sakrai fa huma yesu first why. Na hudu huma yesu wa. Enye mana wa kwa jia ya di piti piti su kawani sani ya mayinina. Kwa tuni nina egu. Iti utie ni amikaye. Na kwa yoni mnyo ye. Usi nyamina mitu egu usofu se. Usiro still alo usiro. Sofu se. Timinenu bo mpaya oko yelo. Oyeye, ose. Ubi oho, u dimrikaba. Na hina oko ya yushu wa yunwe. Matiso wasadi yema we. Ose danwa ni pasi se ni nina yama niska. Besi sa ni manu nina yama nisika. Afroda watani siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamwa ye abusimu nshira, ye akonfu nshira, ye sete nshira, okotizimu nshira no. Ijimne duwe yede, ekro. Ye nteso nye mwanyo. Na wudi nase uwiase, na ubedi de emretia, nwa kode jima febo. It is satan impu. Ini mse nyami shirasu. Osi nenifia bua asi chine achina sasi so. Ukai verse 1 hona osi jubu na nimpie yuma. Chese asasinu sunu ubieni ho. Emye shirano na fitin wonsa kade wo nyina hwe. Onume wana. Already country Satan se hwe. The wunyina ewo wunsem, mama hukwan, I've given you the chance. The job of removia obeye stronger, hallelujah. Obeye to say gold, I dear for jimnye yi finyina yede, ifri ni mo. Onua die, enfa wunsa yede, enkano, ni kraya no nye wudia, eye minyanko pomidia. Tine Jesus isi suru niya ukum ni pedbya noa, odi wo kraya no yede, eko tujemu. Na Satan fear radio ni moye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie. Na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no woden krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni baby e free ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu bae omususu omutuche ni yomaso ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsusu bebo amane ye ba kungusu okase a onwue no foforo nsusu ba beka se omabarima ne omama edidi no numunsa ewo wonua penifie na hwe and from makesi ebi free stress so ababe bo a dino entia the four corners of the building na a tree a gumrantie no ne umanu nyina so mawuwu menko an maka mele amane ede ebe bo if I say utwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene unkwa sori bio unkuti nyamsem bio umom paye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho unko nyam nyame unko o nyame unko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no wo kun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwee ti di o pe bie otumye wo ye na dwen se eno ano no
Die tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwasere umompae ti die jobu yeye chemadio no no we nyina no no nim se nyame na eye so na bonsam de techri ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi niti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enka urade din praise the lord Chimedio no mienu wasi yenye ne mono. Job anye bone ne wo munu nkwasi asem ama unyankupon. Adofu nom, enye ye mkwani wu yasia amani atu yeyo. Ibiatu Job na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni mwenyamu Job abrabum. Ushira no mani ya ofiri ye nina nisaye edai ekai. Na ninafufuwa omu baya ombe chiche no besre sre no bebu no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa kopa Jobu cha dine beye mu. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu. Na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyinaa mɔho mmienu ɛma no praise the lord ɛne ninuanom mmarima nyinaa ɛne ninuanom mma nyinaa ɛne wɔn a wɔni no kane nyinaa baa ne nkyɛn na wɔne no bedidi ɛwɔ ne fie na wɔgyam no na wɔkyekyere ne werɛ amane a Ewurade maa ho kwan maa no baa ne so no nyinaa ho Na womu biara ema no sika dwete bra bia koni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hweti se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika opẹ ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pain na wo sinse mu eti ene de nyankopon pẹ so ọkyere ni se emfa ho amane a wo fom Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu nchime nyankupon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra jobu ewe yeseni fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa no oto obako den jemaima ene de odiso no kesia na de otoso miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade Unuya nomu. Na ye chile ni jobu di mfrinshia oha edia nai. Na uhu ni mama. Eni ni mama awontu watu aso nai. Na yobu wi. Ubiebe wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Sisi jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano akasa sisu ha. Mi mami mi papa. Edia amaniye na ufo. Ninyina abeka ha. Men tunya mi mchini wai. Utunya mi mchini ya. Ubinu hon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pejwe nishwe kavari, niye mwa mpaye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. Pejwe nishwe kavari, na kase radi, miyime nifrusu mitu mibabo chune. Eso ene misako fa mibabo, numa prapra humbie wako asore. Senebeya, meshe mijidie mu ma, meshe mijidie mu den, sedye jobu, sheni jidie mu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkai, na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawechina brawai. Nyamida suti ya kunyano, sinyebo nsa, praise the Lord. Bebe ya ubi ya miemo mpaye. Nyamia utumia die nyina edie tifu nyina eshe wonsa.
obi biara oda amane mu ahyihye ne seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makekan tia no nipa ne wan software radie fo ne nyina akye wo mu ne hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne wo hye joba nan mu no radie hye wan nan mu se ne be ya won betumi ejina kosi ewie na se ba se wo ba na se wo bobo wo madin a omususu ati wo mudin wo nwoma no mu bi urade edi na de show se mo ni munya mo na edi wa sori ni somhuro nyina mo ipo mo ko urade wo mti a mo mti ase ma sofo wo ngosira on betumi aka asema betumi agi ne bonye fo nkwa na ma kire sanfo asori ejina wo nan so bio e da wasi wo yesu di mo na ye bom pa ye amen Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: chapter 4, verse 20. Ose, wakai 18 na ose, onuna fakwe ni daso niye no, unya uje ni daso ose ye de ejidiye. Nwa ye amama mufu nyineja, se die wakane se, se wasifu ebeye no no. Iti Abraham, ebra uti saase mono. Oso se nyanku pombo sheno mo, no argument. No debate. Unse wa jine ni wakuma ni bonsam ni nipansi mebe kane. Bema nyami asema ye kiti kiti kiti kiti. Nyami asemu tumi nina ebe tu. Nti Abraham ye na jine se. On tiye ni na jine e kachire no. On she diye ni ni eme ni hunu. Iti diye nyami akano kwane hubi hiyano. Osi the case is determined. Mika ise emrebi mitiye nyanko pwase. Ibra mitiye nyami asemo no. Miko dae na miso dae. Miso daye na semne mitie na echre mise Yankupon boshe ni yenka se 1,000 times ikura na obitu miya kanida kura edeka ne mfa wajwini go ya tine wia siya mabonsamo asemne timu ya afaye ajwini ye kura ye wum ye nipedwe ye chimni ye nipedwe yina it will take time for that thing to be pushed out ne nyamia sima edeyi abeshe uka dani ye huansima nuwe niaji uka shedra kumesha kuansima nuwe niaji ati enti na unye nije womu jidi omu dene dino ene maye nije ni ahodine ati na udiye unye bribina ususu unye enshafu from crime ufro hu kristo ni ba jidi ba kukure ni umu. Unji nyami asemu ni. Unji nyami ni. Iti sada ya mwini ya mihu ni sebra na mikasa asemu na ana. Mihu si ubi edine se kosru no o shemi nkura. Kosu sa, kosu sa. Kansemu sa, kansemu sa. Yenamu hankrofu ateni omedie ni ya jimjuna hona kedi juni nyami asemu wakia your life, spiritual life no baye better than now. Ah, ye namu a ye dwi ni ebedi ni ni ebe nom na nke ehwese nyame o mawire mfu manum ni adwindwi nyame asam ho ono no ma Elijah anene koma na aduane a me think your spiritual life will be better eni pepi ye wadwi se jamba nyame tumi asa nyame tumi daso ti se ne tie na sem no nsu sisada na kase nkrofo mo from ho agidi for di nyame asem be ye adwuma ma omo mo nyinie no agie die hekin dairos Hwe Nebuchadnezzar, na mungi nyami ni, Nebuchadnezzar timbiye na nukase nyami benebe yumo frimi nsem. Ana, Shadrach, Meshach, niya Abednego say, well, asuma wukani diya, se case no war, district court, supreme court. Because wabu udi nyami ya bom, first ye nu miye nu na nienya. Ana wako po, wansima kase nyami ben, Ene be yime. Iti asem niye ni hubika. Yedi yeme nyame wano anye dey. Onkanasem. Na. Ti ase se. Enya diya yebe kutu unyame eneni. China ina jidi fupi kutu busom. Amamri biye koso biye omu kahon. Ye huni oye kristo ni ni oye kristo. Ohine tumesi shefa. Na ohine na busom semnu nina. Ena jidi fono yede. Omu diye chiko. Ohine sumpacho. Nebukadneza osuche ya uhine o. So no point to me and Yano, and you will be a grado. We're on building hanging gardens of Babylon. Nebuchadnezzar building. Or no point to Chairman Yame. Hallelujah. And him for you, why Jason, and one for Busman Mata in your one, and yet, Kobisa David saw the Batahua. Kobisa Hezekiah or Babus, and seven, you know, pudding in a gui. Kobisa Josiah. Sit well. Eti ya ye Kenya msimachia hifu mmiyo kikane niye niyo. Mmiyo nkakwase ho. Mwamu wari duduwa ni krono sasiye toni dunu yina. Mwamu sakrefri ho. Tisa uu sewa mu kwa diwa kwa jim. Enyi nyamino obe kutu nipo. Yene wosie kutu nyankupo. Yene wosie sakra niye ni nyamia semu yepe. Na sewuka sewa mpinia. Judgment day is coming. Uwe danso ye dey, eba udru ebe feni obeye small. Iti Abraham, wanji nyamia se mwe chinye. Wan si akonywa nkase chire wajune. Tise ni ye kase LGBT ubin chire. We ye enu ye trasi chire wajune. We ye chire wajune. Sikenti, bronia bro sikenti. Adien yesa, ope se yesa. Ube wu. Ube wu. Ube wu. Na udru nyamia ni mwabe. Osi his target not at the promise of God through unbelief. You can still be staggered, say anything. One who calls you in Senida, or call the name, or call the chief.
1: So fi he ko ha bedo hwe ba ko no gina fa ko. Sa na ni papia ye nyame asem. Ejidi ende echina ye nyini. Ejidi ne so chira ye nyini. So fu na mjidi o so ba bi dure de ne hu pa na ka se nyame tumi yeti. Bi nyame si chei. Na bi ka se busum mwame. Oton tewai Kristo so mun teno no. Abraham dini jidi nyina hye nyankopon mu ne nam sadie na oye ye nti nyankopon ase mayete asese osi wanye mre ewo jidi mu an hwe ni nipedua se wodi mfrinhia beye wo ha nti enyawu na sere ye funa awuo no ne nyankopon bo hye ho de wanfa wo gia wonyi nie no anyi chim ne mo wonye jidi mu ahoden hye nyankopon ni monyam hallelujah se unye jidie mu ahoden a wo hye nyame ni monyam wati ebra Shadrach Meshach ni Abednego ni jidie wo nyame mu no omo hye nyame ni monyam wo Nebukadnezar ni ono ano wo hye ne mra se obi ansom bosom wo san hye mra fufuru twa mu se fi ne kro wo be som bosom no ansom Shadrach Meshach ni Abednego nyankobo ye be kuni edu fra ye sum na bola bia prepre ni fi wura ho ne ba be to agu Ebra Abraham Daniel she nyankopon ni monyam a no wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsu so ese munya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasa carry placard se make tue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa aban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma aban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe enan krofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts um first no mo penu sa kwe wo se yi ne free o to omu she da kofa odi tese a woma bi pa emomu ye hwehwe mu se ne beya om be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meetings akwe ze ne ositi e no se ne dwuma ho pa se obehwe se capre bia to afo ho de never ne mu nyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be she mbra se bosumi na na obi e mo mpa ye nkyere oje se wo nko a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mo mpa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo o hini a no sai de no mo di tu a so se pesia fo ni media fo mra se wunya san a yes sano ye nani ni dina chese o hina ko kan sinsem wo ye ho hwe ye dai eti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi ada na e bom pa ye no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akoko dra tumi sum nyame o sebi da o bie bie ne mpuma ena okutu anopa ewie nwumre 3 times o boni mpa ye iti ebra sadi eba rokosu na si adi fobi ti teho. Obu dimri kako wa hino. Onsi nana. Enye one nanse ushe emrano yon ayemia. Emrana ushe se unyi muse. Yesisane yeye osi yon. Tomubi ya nomdi utu ya tuwa se. That Daniel. No respect for him. Ni kronkriya ni trini echi. Omu ni respect. But jatano omu muse. Holy Maya respect him. Hallelujah. Obia o si we free boni nyina mu. Suro no na respect no. Udi agra agrobe dey, agrobe diu. Itu omu se sa Daniel no na na omu otise otise otise. O kan Bible o si wo hini no try obomodian sen ko beji Daniel ne na danfo. So anye dey. Eno na ebesi asema ye kan so se, eno min kania wo de ni wre ye dey, she ni pom. Ni shrani de Jacob Nyankopon. Eni Nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ni simu odo hini obu no ya de paman but ni jidie eni ni mwe wo Nyankopon edno ko tu jetebum jata ehuhu a Daniel ho sakwa no asakra oye holy ye pure, ye winning na man ye day, ye ye. Ne boye for ye two or more course, Roman come for a se go for bonia mo proti say ya ni mumwa. We now rear ye. We o munina. Usera di boni diagro. Na boni mu boni, say a mani manwari, me mani, a mwanyina ka wo. A brochure brony baby wanwari kramai. Na uti gana ha, ye fa sambra numbra ha. Nye nware nkramai. Na da krama be kawa, anuwa droni hodo. Na be wu say yes. Mi kasechre wu se, jidia Abraham nye ni nyanku pomono. Nya se jidia nubi wu nyame mwati. Misreo. Memfa uyure enkonko she bibi fufro biemo. Bibie ni wiasia Yesu nuwe mu nyanku pomo kamfu ni kesise jidia. Matthew chapter 8, verse 10. Jidie, si wunye jidie wunya mimu se, miye di bonyeni. Mini mikunu temunye, ye kunto kwa dodo. Enye ma, juma miwewe sika, miye ababa wa juma mo esemi. E sine, ye frense, COVID yine echi, mitu mitinase. Iti radi humimobo, minye jidie wese, Bible wakase. Ose obewu obabeni obetu ni din Yesu if you say ono no obeji ni maede everyone boni mu oko nyame ni mu aka che se radi humobo na bua mina yimi free boni mu o se nyame be ya ma praise the Lord hwe Matthew chapter 8 verse 10 ose na Yesu etie no dia sem no tie oti se osrafo o hasu peni ni se on nyine bebi o no nka asem no if you say papa no kura no ni Bible Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yi won fi won se ye mo. Global Crusade, eko so di pala ifu. Yesofu peni jina Abuja, si se neswa anu ye Port Harcourt. Ebe baso 27 to 31st of this month. Ujina ho bom pa, ubi wo Pakistan, wo nya yare sa. En anu, yesofu bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu on manu wo sa, bie ni nina, nyanko pon adom. Omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, Yesu kan, eti se, papa ni se, inyansa uba, ude kan se mno, eye no nwanwa eno wo kan kire wan wo di na kire ni se eno kra mi simo se Israel mpo mi hu jide kese ti se da praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho popa pa ti Christo sima jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bua se ni se o wo ba wo jide e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ni ting praise the lord baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo nasemu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di abraham ara na mfa abantu nebukadnezar Ufa no to Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandusa, it's a mumpire. Why? Mijidi, for Akuma Jidi. Akuma, ye di Jidi, Eko, and Quajemo. The Anua Payako, Trinimo. Be one who catches a young coupon. Whatever your problem, and soon change your coupon. Yeni ya hu suso ya mani ya susam na ye kesi ya che nyame. Ye kwa so di ensusu ni ye sa kwa boso mfo ho. Ye kwa so ni ye ditro. Ye kwa so ni ye kunto kwa. Ye kwa so ni ye ni ye menfra. Jidie bia ube nya entumie nyue mfri boni mono. Enye jidie papa. Because wunye wiasi nina na shiro kramfa so ube enye de eni ho. Na se boni wo hua udru hua automatic gate no emwe mauda. Bompa ene kachire rade so omo jidie ha edinya mkwa jie. Jidia edi free boni mo. Nse wo yare nsua, nyanko pon obe sa o yade. O inyamia o yeno kwa fo. O nyamitu mfo ye shira obe brese. Enenso, o she yinkransi. Inya jidia ni areshe mu, ewo umu, eni wase mu. Kakra, ye tie radi mempaye ni se. Obe mna ye mkwa. Obe mna ye mkwa jie. Obe mna ye ayaresa wo jie. Kronkron ya ma ye tifu nyina wo Yesu Kristo die mo. Kankan krofu o mwenye se jidia ibida. Na ene oma tu jidia na chine. Ni enu ya kan wo kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin su so otumuko ton nya bibia na ekwa yetumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no su so wo ho nya beka wo ho e wo heaven ho radio dawasisi wetie wo Yesu die mu na ye bompa ye amen Se uwo asembisebia ubitumia fre 0244-938-217. 0244-938-217. Uwo question na uwo bibia ufeso kan ubitumia fre. Ya mishra upa.

0: Bible Church in the Disa in St. Pedro. Pese unyaya ubetumia nyaya wo. Deeper Life YouTube and Facebook. Deeper Life Bible Church Ghana. Bebia ubia mi pese yebom paye ni etio nyankupan se mwa oma ene. Radio Kron Kron eda wase se enenso wache yenkwa. Niya ba unaya sisi ebiti wasem. Bompaye di etie fo nyina ashe unsa. Radio mempaye ni se unamudum no mubu nuso. Bishire yetie fo nyina ra. O Yesu dimu na yebompaye. Amen. Ene mi pese mikasa chrofa Nebuchadnezzar. Ni yankupon enkwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni yedru bebiya. Nenke yebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain. Daniel timi yensa nchimo idun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sidrak mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye wonse ado tena sima yebisa ni senti na Nebuchadnezzar wonim Shadrach Meshach ni Abednego ana ni nyame na monso aye bibia mane dana ne dia die ne ba ne so a emane wire free sa ne emane nyina na bufu hie sei ebe wuru anumu a wo se o hisa ankrofo yi eno ne ne ba behwe ti ebe kwa ye chi ansane yasan ba ye nim san kwa ye chi ansane wa ba Eti ne ye hwe Daniel eti bakon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebuchadnezzar a ebufo sei eba no so se ne yankopon ya dom a yato aso ye hwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensan mu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na Obeke hiemu na Eradi di Yuda hine Yehua kemni nyankopon efie noma nubi shene sa. Se basa oye nyankopon ba. Na opese ufri nyame nchenya. Nyame tumudu ushe bonsa monsa. Emane tete use nebe we. Nibe ba honsu nwa bompaye. Nwa sanbe nyankopon chenbiyo. Ti nyankopon wane de Yuda eshe Nebuchadnezzar nsa. Iti eba sa anu honsu. Se nyame te hopa na se sadi we ya ba. Nye misu che nyame. Nipa pisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osinche nipa nyina e di se woto aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo hu ni dem oh abosunsunfo mpo mu pede hu ni dem ni nyame no de wo fa bibia sa Bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo on fa me sa no fa me ko heavy abusunsunfo mpo pe bibi o mo pe de ehun ni dem so babu mu ye wai de di ho eni dem na ohun ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu Obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho eso omusua Babylon de no bi ntisa wo musum ohene enye yie ohene yi won ahinua ne ti oma waduane emre no ntima menka story no oma waduane a eso omudie oma onsa eso omu no The sankrofoe yi uhwe nche mu nsia ho a omu bia ofri Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idin omu de frɛ no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frɛ no Asaria ani epiafo ohene no totu won din ne idin omu de totu Daniel ne se Daniel ofrɛ no Belshazzar eno oto Shadrach Hananiah Sedrak eno oto Mesel Meshach eno oto Asaria Abednego ne chesa himfie ne nkrofo ne yede ifre ohini nim ompa na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne nsa onum no enwuni hufi ti wo srepiafo ohini no wangu wangu fi. Enwa yensofu peni na ochre. Minde nyumrebi ya ochre globally. Jumayefono, asofono. Eno ose, na Daniel, oti ni honsa adie ye boni pa onfane honka. Ohine duya niya, sebi wo kuma ma buson. Ni ninsa wonom, onfebi nkana hon. Ose, na Daniel ni muse, debi, okwako, yi dayasi achire, obechire dayasi ya ama wahine. Abra na konfo ni nkabri chirifo ni nusinfo ni omu bie ntumi anyeno. Ni nyami bebi sadi eno swa chire no. So di sadi emano fofo ne huwa. Nyami diniye bibia inye ye. Daniel, nye Nebukadneza hankwano achire dayasi yo. Osa achire asie biyo, ema Nebukadneza biyo chapter 4. Osi ni nyami onimse nyami peso odini ye bribi sronkoni bibi e wanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimse emre bi atamfo de no kotu jetebuo ye do tu jetebuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda so te ase sina na nya nkwada mi nyanko osi wo nyanko pansum ni dada otumi agye wana osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo so memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansase so anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nyeye te memfa se ya de mu wanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye otumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy a mema me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkaso we dia den do de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum num ne hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hine no na wanguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hine no animo adoye eni mobro no onye neni mu adono nyami nyami wo mu abibia ba yiye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina efo bo se na no popo ahweye na ni trate ti wo kan ni plain oho sa ahweye obe manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe ohini endama wo kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shinapo ni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye beji na ohini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the Lord iti wote ase na omo akwan ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bim praise the Lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anone no ebe hu mo enim se eye mobo mobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo ama mitri aton ebeti miti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base e ho anye fo atwetwa eti kura nsa na ohinaba ohineba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu sani amidi nkan kan kire ono omuso omu hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe uwo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se nipa duduo nti meni nipa duduo echi enkonkoye bone ifi se se base uto jenu mwa wankasa obeti wo yao for yourself obeti ya ma unti ubi die manu ubi nsu unti ubi die emanu iti jane bone ne bata papa se nebe ya iti haye hun se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadnezar woni mo so katene ni se mfa hon se ni ankrofue ono akain se omu shwe sa ankrofue no se ni a omu hun isi fe si tiye ni adeno uke nchi mudun sun kusie dionu na o sine mranti waba nen unyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye enye nitiye na dani enye ni suade hunu enye daye nyine emu hunu mu oye odifo mapa odifo nyami difo na bra o hine kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo hine no di won ba Nebukadnezar nim na ohine ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu mwase mpiara ohine bisa wono ohun won se oche ni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom the spirit of god in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kron kron no yure. Men kodi tro ma ho ho kron kron no yure ho. Men fa kono boni show mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kron kron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma ho ho kron kron no ye ni je no fa ye bibi hye nyame animonyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betwi ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heaven enu ni ade hia kese wo wiase sese yi woni pepie but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo jira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready in Yakupo asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, if verse 19. Osinansu Yakupo nyina so tim ho pinti kranso anwe. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiara obo ready din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane e me wo ha na eduane ye ready abon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de ye de prete pa paris plate pa titi de ne fufure nyina bi enu ne de enti uye august visitor uye obi a uye hohoa uye wani mu edru na uye ni monyamfo a ye fere wa ye nkofa rubber bowl enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ya de obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye we siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this wo ti ho firi de entire that is bible no no utumi fo bi nka ho na utumi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu me e wo homa no mu nyina na aye de na bawo so
1: ebinom ye rubber bow ebinom ye apotohwe ani abotoyo ani ebinom ye kodo ebin so ye kruaba kruaba se se ye yi de monochi of factory le die duare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo adeno yemfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamedo ye bibie enye ye osofo wo yire wa sorobun wa safam plan uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o ni mo sense o di agre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti wo hwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamie nu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun e yira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Unse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni nebuka di nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame di atuwa hunso omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu yede omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu bibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabine omu. Ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we dia wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de ye na buka neza na ni tumia wo die no no eti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo ho an le ka dae che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so eti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko eti e bra o mu yes a pe na sa ankrofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hinfie omu som wo hene eti de ko bae ni se omu de nkra ko ma Daniel se daya na nasu ni na osisi amfa mba mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansane ade e bekunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho mamu if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besa kira iti mo ka daye no na mo kira ase e na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidim Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na wonim krofo om ko om so first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no om ko kun om first papa ni wo mu no na ka trade for no ono omu dimrika omu ko ko kun om hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se obeku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hine no ena oka kire ni se ohine mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko kan kire ni se Onkwa bechre ni Diana say, praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye kane se nyame wosro. Praise the Lord. Ye be sye gu nyame no su ne daye kwa nebukadneza sunye ni yure free no nyame ni yure free. ye wiya ye beka chire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese ya eda aba iti omuko pompae na omuka chire nyame ade ba kwa ose ehunu se bra ka bridge chire fo ni ade kasaka unim ne omuka e ose wo hini dai we party ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Oh, yeah, they will be a civil Christo so too much. But wouldn't you connection be a bonnie? My winya connection. I didn't want to bonnie chine. What did you need? Oh, then I told bonnie chine. Oh, we are a feeling yammy do baby. Oh, my confessy. Say, yeah, you were high, yes, she'll control you. Obey the obey to me. You say, obey the yammy was through. Now, one in yammy was through. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tomoko bomb pie. Then pie bonnet in yammy and say, Trenia, praise the Lord. Verse 36. Okay, you can see some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edununa Daniel ko arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no nse won famiko ohini nim amin ko kire ni dayase bi so omo bom pae no yankopon etie omo pae bo. Praise the Lord, praise the Lord. O si ukenchemo du enwotwe na o si se won sire o siru yankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ni suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Yankopon. Daniel bua se enhyranka wo Yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ena oma ahemfo so ome nyansa fo nyansa na ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo eni die ehunta di onim die ewo esumu na ehan eni ne ho ena etie eni no na etie nti omu bompae no Yankopon yi dae na sikire dae ekire wo no si come on fami ko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo nana na dwemaye kresenia open ipo kuno no uku nipa na otro problem asovu ara afi na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na otie famiko na me kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. To odi no buy wo hinche mu edunso na edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyre ase ye dan ye bua wo hini se na ho brase o ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyre wo hini no nanso Yankopon bi wo sra wo ye ehuntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hu a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufuro ye de beka ho asem enye sese. But to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini ehuro bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empires ahoro ah eye ahoro be enumo sesen na enu echi no Yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hichimo ebianan enan no Daniel chapter 2 verse 44
0: ose na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa ahinie nyina ba atwam aka jesus ahinie nkoa ena mu wiase ye he no sese wo nyini amentra kese minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye yesu de na ebe pa ho iti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se yesu ba obeko be nkuma na se obeko nifa obeka mreche no ho ana se obeka nwante no ho obeko heavy ana se obeko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira me mien kwa upa che we nye ye he fa na obekro pa ju ani hwe kavre wai emoja no da so esu so ba bi su so so so boni ti se damra mo be hura mra ese su kyerema e briti se nkra mo be ese odwanwi bible si se mo pe na se mutia obedi asase so nipa ne se wan pini na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apori egu wadi nyamsem aduro wadi tue aduro kai hu se owu oba odo be ko awbeko bebia wompe bebia obi anu meemo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo mpapaapa daya osu ye eye na dambo ema boni dori ni trimono omu no omu kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani adenti na womfa ho menyame uye sofo nso ame pacho te ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mponum whiskey onum bia mesu minum bi sofo e wo yire nso wo mpena metwe mpena nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene osura hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me senia me hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye dawase se wasemie no kre pone kai was yin to me nye bibie ntia no kra gese e kama no kra pompa ese no kra be obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam wosi no kra no be yade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma yetie fo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pese ofre me 0244 938 217 0244 938

0: umpire sakra na fa homenya kopon na su dima wo mai dima wo yire dima wo kunu dima wo busia se ne be yankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord. Bebi a obi a me umpire onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wo onwe dwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Eradi Adrian. So ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se Eradi chewe niwe wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani enyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani bia wo bi biare demo sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni yeki kaka hon. Eradi mbi shese, sa ni emani nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadishye no a epi wo kavare na Eradi fati wo nkrofo hon. Ni yi emfri amani enyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na me bompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Yankupo ontu no bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: na ka kire yakopon se urade enne medi mabrabo nyina hye wo nsa osima yi hu ye na kan se de tie ni nyanyansa koma ni se ekoso ye jimifo nyanyansa fo ne ntnase tene be yakopon adom nyame adom nyame adom heaven emoye e bia me wa me se na heaven bomia na me koya na se me bai. That heaven, by the grace of God, I will get there.
1: Amen.
0: I want you to be there. Baby, I will be a bonfire in a country. Yankopon, sin yankopon. Umi mo bot na jumbwa me. Sin ebe a me susa heaven. Umi ya kwanye day akro. E radi a tumi ni na ye wodi eda wasi bebre. Sin nenso na ma dumi mo bruhu so de wasi mo amaye. Radi me bonfire se emo me tifu ni nara. So be maye ntiasi humu. Sin ebe a ubi ntutu ni na wodi a manu asi adumre inpye munko. Nyen kapunu echi nie mmom nyen kase urade hini ye na beka chere se mi nemo mo firi mi so nko urade me bom pa ye se wadom a ebe nipa mu a etuma ni ja bone ye nfa gumetie fo nyina so urade me bom pa ye se obi biara oye krado a woji wo urade ma wadom nso no so na bone bia wo ye no fa che no na wadom ra se na ebe obetumi atrase abobra pa sho nyakopon de animo urade da wase se wati wo yesu de mo na ye bom pa ye amen.

0: na ebe faye no ne etosu mienu nyame ya adum na yesu emaya ebe hwe the sacrifice of praise to God for a boa eye ayiya for the was here the man yankopon na ne etosu miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina ye hwe ne di nkan seeking the eternal city of God mayenhwe hebrew form man ti du miensa be kind into chemu dunai Hebrews chapter 13. Yehwe ikichemu edunai. Na yeni kura etina hoda waha. Ni mundi ebeba na ichiri kwain ena yehwe. Bebi ya uwa uti emi ana uwe mibiano. Okase yeni kura etina hoda waha. Okase se gana na uwa yeni kura etina hoda waha. Gana ha. Region biya uwo musa ye nkran se ye kumasi se ye kufudu ya se ye tamale hin ba biya uwo biya no. Kuruwa uwo hono entina ho afibo. Nimum. Diyebe bane chiri kwain ena ye shushwe. Bible kasafa kuru biya ebe bahu eye heaven. Enuna John si uwo se Jerusalem fufronu sani frisro. Sa ye si ayifra ye si si endun komani kuno. Iti heavy ni adie wose wo ni pama wo ni ejina wo kondo na wo presa wo be bohun paya bohun bra se ni ebe ya wo betu miya ko heavy. Ini panu pi omi onge se otine mwane etu. Ni ko heavy. Se iwi ya se mpo wu tu kwanya kukurubi suwa Amerika ni Britain ni ekika kahua. Wu hiya enie mebia wose wu nyansana wako amina yeye. Udru airport. Wa shishye o honti se diyen. Nisi o mungu se kuke ane wi o honwa. Ukwa enye rey. Enye ye. Hun hun mu. Boni biya ti se kuke. Boni ti se wi. Se wo honwa uko hevya. Enye ye. Iti onipe bi baya. Ye freni Yesu Kristo. A obe jisa boni ni nye fri ni pa hon. Nipe nya da jin transi nshwishwe se mi kwa Amerika, mi yiri mi hupa shwishwe niye me bitu miya buwa miya bitu miya kro. Adi inti na heavy, eho eye cha Amerika. Amerika boni huru nina oho. Esani musu bonsamu ti ho. Heavy bonsam biye ni ho. Diboye ni biye ni ho. Amanie biye ni ho. Esu ni ho. Yaw biye ni ho. E musu biye ni ho. Nesa Amerika mi yiri mi huwa kwa. Are na heavy dia mi intransi na mi shushwe kwa ya mefaso ya mekro. Na sofu pinsu wa dade nipa momati ya sesi u. Nipa dioye denya utu mi nyabo niye. Nwansi uu ya na uko heavy. Da ube kwenye nyugusu wa ube druji ma sofu ni hono. Na ube hunse die. Bible kaa ye nukreche ni atrona sofu diye de. Edi ma hono. Tuwasi haji ni ukurubia etra hoda. Se ushe. Encrophobia is from archaeologist. Omu na omu ko bebi ya mamfu ni patra ho da no macha si to two form. Bo he no mako hu bia boto ho se encrophobia no mu bia ho ha. Bo he no ma hu we ni mo mu hu nyina mutumu hu abrabo a de nipa no bo. Omu wu ko mfie bebro. E why ya mamfu so mutumu to two form yi ni mbebi e kire adisun o maye no mutumu kire nipa no se ni na omu sitie ni bebi a. Na Bible ma yeti ya sese. Amai bi uwa na esosun papa apa. Efe papa apa. Ah, omu ditumi papa apa. Samri, ufiwe wanchira kwanya. Unhuno. Ninyina ase. Ye mo undi enfa won enkain iwiasi amai hon. Ye jini amai biti se niniwe. Tyre and Sidon, Babylon. We mu nyina ya maya kese a na wo kro sem. Anyway, ene Yakobon suma Jonah wo so nyede onko. Vi nya me ma ne ko bunsu ye mu bae no. Fere no dimrika no ye dey. No ko. Osine ye great city. Population of about 120,000 people. Nipa beye pembo hadio no. Chwe kronu hu kenya miyasem. Kromuni yina sakrai. Edo omuma yankopon. Adofu nom. Sa amayi enewo shushu oma onye dey. Unhunu. Tyre and Sidon. Unhunu Babylon. Unhunu. Omu dia kesea kese ni nyina. Omu tumoy chichiri. Babylon se omu tumoy chichiri bebiya. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Sambri unhun sa ni emanu nyina ebi. Omu mre ekwe moko. Enti se sa asemu ito Babylon. Etu Nineveh. Etu Sidon. Tyre ni Sidon. Kachiro se si twe muko ya, ya maesu, se yesu chuntwe ni naese ya, ni inabe twe mwako. Entina, unyankupo ni pa hungu, kronkran shene mano, oka sano, ose eha, inikura, etina hoda. Kronu wohonde, omainu wohonde, ochina wifwe chila kwanya, unhu biyo. Omainu wohonde, ochina ne jiriegu ama, aya manfon nemu yewo omai bia etna hoda, praise the Lord. Yewo mi bia enseida eno ne heavy eni eno ne Bible si yehwehwe ekira kwan eho ye ahomje forever, praise the Lord. Ahomje no twin chapter ni bia wo se wiase mu bia ye nenko a se amanie na wofa mu se Kristo ni a mepa ocho menum diditi wu uyesa ubeko jem ni mumti asese amanie no entra ho afebo ebe firi ho akọ wu nyina wu disemfie wo ha fie ha no amanie no ntra mfie wo ha en ntra mfie ha no ebe twa mu akọ is temporary bibi biara ewo wiase ni se ye de ewire shem ne de ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se Kristo ni nti uma me no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama Yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che Yesu debi enye no kre Yesu die no e che ni nyina, praise the Lord. Nti ya how ni amane bi a wo fam sey wo hia sey e ka sey e kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti mu urade. All of them are temporary, they are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwa mu da. Eternal city of God, heaven. Peter Nguma, it didn't count it in nine. Oh, my tears also by the end of all things is at hand. And near me in a way, I beg. Timon, my yam pipe before me, nipa, ya juni see ya miso. Me, nipa, ya juni heavy home. Me, nipa, see fierce as this way, didn't be a year crow. Or see now, so I didn't in a way, I beg. Timon, my juni monte, the morning naho. A man pibo, praise the Lord. A me riasia hunya de sika e moti sensa. Now I sorry an ope was walking cow Bible now jia dumnia huodini to me free sro usoria now tifum paye no Bible no. This is off on a manko school dan swear. And a Bible no ya king abrofwa king can be a good pen drive was soon near my pebby. Etie bi ansan wa kọ no abompae mpae de wa kọ skuo unko skuo otumu bompae ye ma ya wo mo munko skuo so otumu sori anopa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi o ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi a ro he de wa ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu taya e bi twe mu akọ. Enu ni ade atetefo no huni awoma ni ho angro kra kra kra kra uka hebrew fo ma no ti du ba ko nche monkron ekosi du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantu madaimo na wo twen kura wo fapma ni chichifo ni ni yofo no nyankopon yes architects ne contractors ne si adama e den ye kwotena mo heaven no nyankopon no na esi praise the lord o si gidie na sera nso di nya ho din yin se ne ye ebra wa training yin mu ifise wo budie wo she bono no kwafo eti nsu na oba kwa uwu ye mpo wu nipa wo dosun se wo sro nsro ma ne empo ano anwea ontume enkan gidie su na ye nu nyina wuwu ye a won san ka boshe no nemu ohun ne chirichiri enko gidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye wara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwehwe kru bi a eye chen so a any osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die inti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon bi se wo sisi kru bi ama wo mamente amen wo ho
1: amen
0: adofonom enipe wo wiase nyina ifri dotiem dotiem na ebesan akro se base uku bifi na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna pese wo tu free fie ho a yemfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no wa free danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro e den am pese mi chede e me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma ye nipa no ene wo kra na wo hu ma e wo wu mo e firi wo mo pe e si nipa no wa ye dey wo wu o hwini e wo hoi e ye wo kra na wo hu na ma o ti hwa weni e wo hoi se wo kra ne hu hu no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu e free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa wo mo ya ko yunsafo no eyi sisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na die ma oye nipa de okoda dadada okonya me awde ma wonche ti bra utia sisi wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehia no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ko na hell susunku bebi a obeko no enya ade ebeye wani eno ni ade atitifo no omo mani bre Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka kire Lord se ye nua no me hia se eko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko dade nso yi bi nso wa hunu nyansa we are offer one na chade o si yibun ka se offer na ye pani din kan yibi o peje le ni hwe so do ru gumara sa sin sin sai wo ho ni su ye tata ho o si maye no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham o ma kwan ya butre ma nya mi yibi man e ja nko ho praise the lord
1: hallelujah
0: adofo no mi ase we nya ti ase o ni ti e wo wi ase ye ni hunu mo nem kofu twepunu yesa ye hia no ye nye babu masem ye nye ne ekone ekone eba ne bodua ne ekuni pa ne ye sei ne ade ne ma bebre de no kokre mo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwie dua nka na ntwie to a konfo nsem ne bekara ha eti kai hu se enie ma ewo wiase ne ye kokre mo kwa ebeda ne nyina ye dai eja de bra onipa hwere paradise edin trom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa say better place anyame pese ye kotena ho afi bo na ichie ni a amane bia enkaye ndi wo kai heaven ho kakrebi o description e kakrebi o edisem tie dwonu ba ko a osemi hu ho soro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kanisro ne kane asase na yede etwam de di eni hu yi e frɛ no heaven e wiem ena de ena esi so yi eno so yi asase osini nyina betwam akɔ na heaven a eba no asese yem fo ye ni hu no ye de ani be hu no praise the lord e bre wo wiye mpo ebi wo ha oda no aso dan no hu heaven obi wo ha oda aso dan no hu hell se ni hu akenya mi yi nkyre nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni ba bia wu ana asam dan fo akɔ wensam fo test no no why ini bible mu wo fo wo mu tri ni hu a wo mu pɛ heaven bia kɔ no no mane nsɛ wa bra bɔ komo boni ye dey so bra pasana paul ka kyerɛ obi a wo se heaven ni hu hɔ ayɛ mane ne yɛkeka ka no ina mentie saa nkurɔfoɔ no omo boni no omo boro no omo ni bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye ti ase ye sha ase je wo se me mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ai free sru nyankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hihye na mani kuno na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe nyankopon toma dan wo nipo mu ne betran mu e wo wo mu wa ye ni mani nyankopon so aye ene won betna obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom amen arehu bia wudi o se arehu ni osun ni ye bia ni ho bia o ibia obebie wu ma mie wu papa wu yire wu kuna wu na wu sun pepa wani wa mu nisuo se nipa ni yo jidi ni awukwa ko shea nu bia o onye jidi ni dia ene e won so sisi o ho se ne bia obeko ba bi papa se kaninu ma nu nyina ye dey ekwem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even say same you wom na ye no cre praise the lord ti adofonom mayenti ase se ebra e wo ha ye boaboa ye hun me mo aboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ makinka ho na mamensan kinka ho bio nkyrɛ se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ne asase betwa nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a menu mie no de na wo se ye wo kan peter ngoma eto su mie no no a eye eti ne nsa enkan firi ntichemu mie nsa no osemu hu ye ka ne se ena ebedi akyire mu no fedifo a odi nwara wa akono akyire di fedi ebeba abeka se ne ba ho bohye no wo he ifri se ejanom di dai ade nyina te se de ati afi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a efrons coffers mockers omudi ni pa ho fe wo ye obi a wo tu ho esi wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a ombedi ho fe omo wo dwuma mu a ombedi ho fe omo wo school mu a se school ni ombedi ho fe omo nim nyame na omo ji bible ni the bible kan bi anya de a omo ji ibinum so kra kwa so so omo energy de o sa ne manum ti peter say say wi ase ba na wi ya san krofo no be do some papa papa he say bonsem to me be dey di wi ase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo e wi ase nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so ehun hia so o ha ho pi eno an say wi yese yese ya wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire eni pe di echire nti wo ka di bi e fa Yankopon bosha wo dia man yesu yesu ba heaven ho so maram fo tumoda me entra ye baby eh we a petition house shirt it is a what kind in jiche monum no a wo se wona wo paye no ahunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betimo ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pani ni patrans wo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedu no wa de kan ya me asem treni asem ko fo na mpa ye hwe e hwe nsa ho se shet e chi ye ni awosore o se nyami nyami nyami heaven heaven heaven bible ebinom wo tumi wo mutum wrewre mu ase nkrofo no ye dede wo mo stop wo mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa akosi so obeti ne ni wo jem ina pite ka kire yense ya no mu wre free se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa wo twepe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven kwa no wa ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ana wo se osru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio wo kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem no se nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai ense wanka se wo nse wiase bio wo se wo mfa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi wo se nye nsuo no de ba nemo wo de die ai icha no su ni asase e wo ho yi odi na sem no akora na odi esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo eseye da no adofo no mma ade ba ko nhuntam se da kro ye urade se mfrinhyia pem ne mfrinhyia pem ye ne se da kro urade nche ne bohye ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo on pese ni pe bia ba ira ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se de owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro e wie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pam eti wiase ade nyankopon ehwehwe nye se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a wo de bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dai wo ho bogus wine no nya wo kwa so na di boni no ye bogus wine ukwaso na uno bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ne kikaka ho ukwaso na ye bayi bayi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na wote yam some bogus one no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja sey ne wiem mfiti ase dia na ne ahye na se dia ne bohye tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye meja osoro na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no nipa pii be ka chem se urade emfa udin hye nkom emfa udin tutu ahohom money emfa udin ya ho de ne pii eno na mepae mu aka chem se mo fi mi so nko mo amoye de entene de be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so mekuta wo no ebe tumi de wa ko heaven unyam so no betua mo otua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se bonika ho bonika ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so wo be wo be be ni wato ni din se Yesu bi se ono na obegi ne man efiri wo boni mu fo akoma brere ade ani mu ai na ka chire rade se rade se ni ametie ni mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu rade ne mate wa sem na hu se wutu mo gi ne bonye fo so o se ono no ye ne bonye fo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ni person we si wan bo ku won a christo fo se no ku won mo ta hu ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nyame be hu mo bo o do bo ne be che why so mo bo ne ti se da mra mo be hura mra se su chire ma e british saying kram we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pena se o tie tua na wo so abetri so o jai kronkron ye de ho na betri ya kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan, the author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Radi kron kron de wasem ama ahwefo ni etiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofrimu radi adom tumi ni ahode a wodi ma so ebonye frem ni bonye fo nyina mu edikan no baba ye Paul a osi edikan fo ni radi fama safo ni nyina wo Yesu die mu senti so bi o Kristo ma no ya body e fofro ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro radi me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekure mu edi aba heaven ewo Yesu Kristo die mu tumi biara akikire wato boni mu radi meti tisa homa no nyina mu Yesu Kristo die mu mu akono ema tene abrabo kronkron ye ni